0: Did you do the first
1: thing? Thank
0: yet.
1: You.
2: Ronaldo bam handphone gak berkutik.
3: Dia bodoh kecil yang kau telah ni nak. Atau mumpung aku ina jenis lagi nyamari cakap. Nanti anak lain nanti cakap. Lagi nyamari.